0: La semana pasada, sin ir más lejos, un grupo de intolerantes intentaba boicotear en Palencia el concierto de Tanxugueiras porque estas iban a cantar en gallego. Así agradecían ellas el apoyo recibido.
1: Que a cultura, o respeto e a educación ten que prevalecer por riba de todo se queremos ser unha sociedade civilizada e sana. Que hai moita xente con moito odio dentro, pero tamén ver que hai moita xente con moito amor e que si os que queremos o ben para a sociedade e o amor e o respeto.